0: 2173. Mă îmbog înapoi.
1: Hey, sound guy.
0: It'll be David, Lincoln, boy 22, and it will be trailer 2.